0: Подарете си усмивка с Радио Шумен.
1: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perce sous sa bouche.